0: aragira ati ntimuse nk'abahabanyi ntimumere nk'abadahuje umugambi ngo mukwirwe imishwaro tutabanje kunoza imihigo tutabanje kwesa umuhigo
1: yego
0: tutabanje kwikiza iki kibazo kitwugarije buriya
1: wowe udukurikiye ni ikihe kibazo kikugarije
0: buriya iyo iyo byagaragaye yuko inzoga zitujuje ubuziranenge zatubayeho icyorezo zirimo zitwica umusubirizo hagafatwa icyemezo cyo kuzirwanya no kuzica ubundi tuba tugomba kutaba nk'abahabanyi twese tukabyumva kimwe iyo hari uri ku ruhande rero nk'ubu mu minsi ishize abantu bagera muri ni 10 ni bangahe hano mu mujyi wa Kigali muri Gasabo barafashwe
1: harimo n'abari batetse Kanyanga
0: bacuruza inzoga Kanyanga akiyongeraho ni Mogi
1: abari batetse Kanyanga nibo bansekeje
0: babiri baracitse ntabwo ndamenya niba barafashwe
1: muri Kigali pe umuntu akumanywa yanga gateka Kanyanga
0: hariya rero urumva tuba twamaze kugira gute tuba imihigo iba yatunaniye kuyinoza ahubwo tugakwirwa imishwaro umwe akagiye mu bye uyu nawe akajya mu byiwe cya kintu twari twiyemeje kigatunanira twese ntitucyumve kimwe kandi ubundi tuba tugomba kucyumva kimwe kubw'ineza yacu ya mwaramutse mute muhere aho muherereye ese akavura karimo karagwa ubu wabona hari abantu batangiye guhinga reka tubumve tena lo
2: mwaramutse neza mani
0: gakeye
2: meze mute
0: na mahoro
2: uriza imburi
1: mwaramutse neza
2: Ramutse neza wa mfuro.

0: Jean Christophe Matata ati mukobwa ndagowe. Turacyari mu kiganiro weekend noze.
1: Yego, turi mu kiganiro weekend noze no tugiye kugarukana n'ikindi kirungo isi nabantu.
0: Yego.
1: Kugwara ya zofiria.
0: Pe. Zofiria ni urukundo rudasanzwe umuntu akunda inyamaswa.
1: Nirari ridasanzwe. Na ujya wumva bashingiranwa nazo. Bihugu rwose u Rwanda rutarimo. Abandi bakaziherana mu biraro bakazikorera ibyamframe. Hano mu Rwanda se ntitujya
0: tubyo.
1: Ibyo tugiye kumva. Ibi bintu biteye bite. Dorcas wigeze no kubibaza kandi abizura dukurikiye. Ntuze no guca wigeze kubaza uti bari abantu basambanya amatungo. Biba byagenze bite?
0: Yego.
1: Nicyo gihe cyawe ngo byumve.
0: Umwanya nawe ni uwawe.

0: Kabiri ni Timba.
1: Yego.
0: Gatatu Karafiori.
1: Yes.
0: Mutima Defense Magareshi na Konsa.
1: Yego.
0: Mediane Dickon Rice ndetse na Gumarayesh.
1: Yego.
0: Nimero 10 Odegar.
1: Yes.
0: Karindwi Bukayo.
1: Yego.
0: 11 Tsoris.
1: Kondi kuma irinzu munura.
0: Iracyegeta 9 ni Kai.
2: Ni akipe sanzwe.
0: Ikipe iragenda wowe.
2: Ni akipe yanyisanzwe ntugira inoma.
1: Ndikumvira cyo gite Brete nako nawe numvise ari umusazirita.
0: Iyi ngi ni police wa muntu.
1: Nahore yaje yaranyaye bwite bwite.
2: Ya yaranyaye gute nta nuse ikipe iranyara bro nawe nawe ukoresheje inchobera manga tutazi twese. Nibyo bita ngo yaranyaye. Njye numvaga nta kipe inyara, ikipe ikipe gute se.
0: Urumuvumvu bro.
1: No, ikipe kiri kugoromari ya. Sugemu, no, inaniko nanira ikipe koko i Nyagatare.
2: Ubwo bahita babyita ngo yaranyaye. Njye nabyo nari nzi ko ikipe inyara. Iyo nchobera manga rwose tuyandike
1: muyandike
2: babyita ngo ikipe yaranyaye
1: ikipe yaranyaye nyine ibarasubiye inyuma
2: aha none nka Man U nka Chelsea ikipe zitari gutsinda ziba zaranyaye
1: izo zaranyaye zanyari inyuma kabisa
0: oya bari katujye mu karuhuko
1: Narimi,
0: mukegete. Sawa. Ewana nuko abatari wajye bazicacamo babisesengura.
2: Hanyuma ariko dushimira abantu badukurikiye uyu munsi ubwo tunashimire. Na subscription bazikoze ku buryo 27,900 byamaze kuzura.
0: Yeah,
2: outstanding.
0: None se. Oya batwongera iminota twuzuye 28.
2: Oya 28 nta kibazo turabigira muri izi matches z'uyu munsi. Ndagira ngo match ya Sevilla na Barcelona. Izo gusiga twujuje 28 uyu munsi. Match ya Sevilla na Barcelona.
0: Reka tunwe kumaze.
2: Okay.
0: Dure mu kanya gato rwose abataramo twanyamo muri match ya Aston Villa ndetse na Spurs. Muri abantu b'ingenzi cyane rwose mukomeze mubwire inshuti zibwire izindi. Dore ko rwose subscribe nizanye mukomeze mufyondeho gake gake. Yari ara ndetse na Cedro Kesa reka tugaruke mu kanya gato muri match ya Arsenal ndetse na Brighton kuri Amex Express Stadium.

0: Impinduka eshanu kuri eshanu. Arsenal Maxi Doman yasimbuye Bukayo Saka. Oh la la la la la la.
1: Amen.

0: none se arsenal yarenganyije nde kamayi yarsenal banzara renganyije umuntu
1: yaramurenganyije kuko ibinanga bakitara mari kwikegeza
0: uwitwa mariki ari kuyano yarateretsemo igitego chaka nari ku mupira imana ikinga kaba kujya we reba uwitwa Matthew O'Reilly yarateretsemo igitego ariko David Raya yarigaragaza no ariko ngo akarengane kari mwese